0: le yoku ti o go ba ti lo o wa tele ola tele ogiga tele ayo a tele gbogbo rere to le mo je eyan a ma tele ogo to ba bi be so pe ba ti o go fi sale sile o pe sale ni kabodi bo to ni bo go fi sale sile ibi ayo di bi ofo ibi ola di bi ana o gbo mi bayi o wo fun lara re jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: Money jade
1: amen
0: e paru o so pe o wa so ni do fo
1: o wa so ni do fo
0: ninu ise mi
1: ninu ise mi
0: ninu aye mi
1: ninu aye mi
0: o wa fo jade
1: o wa fo jade
0: o ta ju wa ninu aye Shut down,
1: you.